takle uzdržane, trezvene, pa jogging, takve najpre trefiš logging, al ni krkanje mi nije blisko, ne volem. Što odasvud, samo čuješ daj mi, ili se prosi, ili se zajmi, jebote, ja nikad nisam isko, ne volem. Štreperčine večne, odlikane.

0: sunce na dve pole. Ljubav je teret pregolem, baš ni to što te toliko volem, ne volem.
1: Joj, ovo što ne volem ovako kad završi pesma, ko racije?
2: Baš je logično sad.
1: Ko da je upao nešto, šta je?
2: Logično.
1: U logiku te kole me.

Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društva sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa Panda Radio Bosanska bez broja 24420 Kanjiža Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.